amon nga mga tagpalamati, sunda pag ininyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagkulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lynn Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.

0: Isa ko, Kabyan. Nakita ko nga nagahibi ka. Gani ari ako. Agod palipayon ko. Maangpan ko ang nabatsagan mo. Tungod hindi kita maglayo. Luyag mo malipay. Dali ka. Magupod ka sa akon.
1: Okaling ba si pangitaon ako?
0: Hindi ka magkabala ka. Ibalik ko man ikaw dali. Madamo pa sa pariyo naton. Kagang pariyo sa aton. Ang makahagop sa imo balat jagon.

0: Nay!
1: Shirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Parex B. Vitamin B1, B6.

sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.